Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: Fasadni sistem -20%. Dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra. ZH Zola, Živinice.
1: Za našu stalnu slušateljku Šemsa Suljaković.

kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila. PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.

13 sati i 2 minuta. Dobar dan, želim iz studija Radio Feral. Dobar dan, dobrodošli u emisiju vaših muzičkih želja. Znate broj Vibera 062-570-999, odnosno broj telefona, ali putem Vibera možete slati vaše poruke. Za sve vas pozdravna pjesma, tu smo do 14 sati. Ukoliko imate neku muzičku želju, pozdrav, čestitku, slično, izvolite.

I prva muzička želja, Dino Merlin, Zbog tebe, za Dedu Medu i Hatidžu pod Šadrvanom uz kofi, tako treba, e, ta je najslađa. A i ova hladovina nam nekako dobro dođe, stvarno jeste, ali uz kafu je puno lakše, samo nemojte vrelu.

15:23, poštovani slušaoci, nakon vijesti Radio Federacije nastavljamo sa emitovanjem programa iz studija i programom iz studija Radio Feral. Svima vama još jednom dobar dan. Danas je dakle četvrtak, 10. septembarski dan tekuće nam 2026. godine. Mi smo sa vama i ovog poslje podneva uz, na frekvencijama 92,7 100,4 MHz. Družimo se uz dobru muziku, reklamne poruke. Pa eto, neka vam je ugodno ovo poslje podne. Šta sve

Dođi, kupi i uštedi od 7. do 12. septembra. Dani fasadnih sistema. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.

Kažu preboljet ćeš, do jutra voljet ćeš drugu. A ja neću nikog da poslušam.

Dobroveče, želim vam vaš Radio Feral. Too Loud Video Production.

0: Hajmo probat ovako.
1: Hajde, vidim. Ja ću ove noći spavati kraj ceste.
0: Stani. A šta misliš u ritmu?
1: Hajde.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.
1: Godina moje karijere i tvoja greška. Neka bude obrnuto sad. Neka bude moja greška, tvoja greška.

0: A ti je bre.
1: Ćao.
0: Kako ćao?
1: Ćao. Što si na raspoloženju, čoveče? Šta je sad, Mladenovićka? Idemo na put, čoveče, znaš koliko smo
0: čekali. Ne mogu više.
1: Kaj ne mogu više? Kako ne možeš više? Šta je sad? Šta je?
2: Pa volim ga.
1: Volim ga. Ču, volim ga. Voliš ga.
0: Ja, majko moja.